0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Sänd SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det är 10 000? Detta var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

grå. Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng. Är det konstigt att man längtar bort någon gång?

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det er sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det er 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: John Lennon.
1: Ja. Den her, dette en låt som jeg på en måte jeg har glemt at jeg har hørt den. Og det var jo ikke før jeg, når jeg hørte refrenget, så var sånn, åh, dette jo, den har jeg hørt, den ganske fin.
2: Ikke vel? Uh-huh. Det var ønskeplade fra Andreas Moland Bendiksen. Vi hilser ned til Andreas og Mariona i og Sydens land.
1: Hadde jo en annen, og jeg unnskyld.
2: Det min tur nå.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok. Ja, ja, vær sånn, du.
2: Du hadde sangen før Andreas
1: ja, sånn, ja.
2: Så derfor er det min tur. Ikke for å være frekk altså. Så nå har vi jo vært i i Amerika og i England og rundt omkring nå. Skal vi ta turen til Gotland eller?
1: Gotland er fint.
2: Denne øya i Østersjøen med det veldig rare språket som de har en snodig dialekt, skjønner du, på Gotland som, det er en slags svensk der de har ikke bare diftonger men triftonger.
1: Det vet jeg ikke hva er.
2: Men diftong, det er jo to
1: diftong vet jeg hva er, men triff
2: ja, det er bare tre. Jeg klarer ikke å demonstrere det, så derfor har jeg funnet fram en mjølkrap fra Gotland. For det må man ha.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Og det, til og med bandnavnet er skrevet på gotlandsk, for det er Dam U Kjell. Og U er vel og antageligvis på gotlandsk.
1: Ja.
2: De har et litt annet lydsystem der. Så her får dere kose dere med litt gotlandsk rap. Det er jo, altså, hvis dere får sjansen til å dra til Gotland noen gang, så vil jeg anbefale det. De har det er jo sånn feriedestinasjon for svenskene.
1: Ja.
2: De har en by der, Visby, med en enorm sånn bymur og masse gamle middelalderbygg. Veldig koselig. Og så har de en sånn fritidspark litt ut på landet. Der finner du villekulla.
1: Pippis. Ja.
2: Så jeg sier det bare, dra til Gotland. Men hvis du ikke kan dra til Gotland, så kan du i hvert fall høre Dan Ukjell med mjölkrap.
3: Tidlig morgen. Vaknar. Kleva upp och känga kena jätta. Det var traukt idag. Ta och boka sig ner. Och sträcka åt sig. Ja, då blev det bättre. Gå åt i köke och ta en rad blockchoklad, ett glas juice och en duett. Då blev man vassa. För Maja Reyes produkter är bra när magen är kassar. Jag gav åt till kräke som alla andra dagar. Kona de liggade med före maga, men de keka inte längre langs fåda båre. Kan hända att giva har blivit för store. Så jag gav A-A-T P-B-V, de mjölka mar. De blev beta. Jo, datavandrarnar fram och tillbaks heldaga där och skvätta. Men det har blivit ärgel i datan. Burken är tomma. Fåda bilen komma. Ja, Jesus var bra. Det är bete och ringe så fylla de på. Mar fåda haka in. Gösla haka åt. Plånbok i stöva precis som föråt. Och räkningar komma. Den vill man inte se. Man har fått en slänga BVD. Då blir man maga och dålig. Räcka in till. Det är en jäkla hopp att verka som ministra vill. Att vi ska hinna och såg mig mitt i vår bråke. Själva är man dålig, men jag tror att de är tjocka. För nog har de väl fejbade tosingar där. Som sitter och bestämmer hur hon är och om. Kan hända eventuellt att det blir bättre. Om vi fyller enligt fler blanketter. Blanketta till kräke, blanketta till jord. Det är mappa och perma med vredne år. Det är nöja tid i säga som kommer. Har nu all kräke i fatet numma. För numma ska de ha. Det är bra för da far vår elefa hurra. Jo da far vår elefa hurra. Men ger det av sig seg med elefa. När det är SJV som bestämmer. Och hur man än krattas i hod och fylla i, så ser det ut som om det blir sämma. Och där just där, där sparkar koj av. Mjölkmaskin, garsundar och spårar och källa. Centralkommittén skriver brev och skälla. Att kona är för större, hosa är för små. Brunnen är för öppen, luk ska det pa. Telefon ringar mens jag workar och svarar. För det kan vara jordbruksverket. Och där kan det leken vara.
1: Detta är nydligt.
2: Ja.
1: Och så skönner man ganska mycket av det.
2: Ja.
1: Det är, ja.
2: Og det ligner jo litt på andre dialekter. Det kan ligne litt på norske dialekter. Det kan ligne litt på færøysk. Men ja, en skjønner det jo. Men det gjør det. Og det der morgenfrustrasjonen for en melkebonde på Gotland, det, ja, skal ikke kimse av det.
1: Nei, og jeg var jo, det var derfor jeg ble jo så gira i stad. Fordi at da spilte jo Andreas denne,
2: ja, John Lennon.
1: John Lennon og den skiva Milk and Honey. Og da ble jeg litt sånn der, åh, dette er jo en radiofaglig god overgang.
2: Ja, og så ødela jeg den.
1: Ja da, jo da, men det går fint. Men altså, den var jo så fin, den der mellomrommet her nå. Men Beck,
2: ja,
1: har jo laget enormt med skiver. Og jeg har egentlig fulgt han opp gjennom hele. Og han er gjennomgående jævlig, veldig bra kvalitet, vil jeg si. Men i 1999 så
0: kom den dårlig nå.
1: Nei, så kom den skiva som jeg tenker, altså den er nok ikke underkommunisert, for den er ganske mange som liker den.
2: Midnight, og er det den groovy skiva han
1: hadde? Midnight World Vultures, ja. Fra 1999.
2: Ja, husker det.
1: Og der er det jo nemlig en låt som heter Milk and Honey.
2: Ja, det er det, ja.
1: Så
2: ja,
1: da,
2: den var kanskje ikke en single.
1: Nei, det var nok ikke en single, men den er ganske kul for det. Så vi, skal vi ikke bare høre den?

0: Det var Amanda Arnborg.
1: Arnborg, ja.
0: Från Sverige, tydligvis det stora svenska jazzhobbet för framtiden.
1: Ja, ja. Men detta är det du berättar. Ja, ja, och detta är, men jag tycker att det är helt nydligt.
0: Och igen så lurar jag på när vi spelar in jazzkällaren en gång imorgon, så hade ju den passat väldigt fint in.
1: Ja, men då kan jag spela något som inte en av låtarna hon har som inte heter Mjölk, som är tema vårt denna månaden.
0: Det är ju ett poäng. Vi ska tillbaka till en av de stora klassikerna som alla har hört. Mm. Och nu tänker jag både på melodin och på artisten.
1: Ja.
0: Här följer det med ett barnekor och vi ska höra Rolf Just Nilsen synge Melke ku.
2: Jag vet det kan en annan sång och är på samma melodin. Och den är om en väldigt snilt dyr som vi alla är glada i. Och vi är väldigt glada i det kua ger oss också. Mjölk, va? Ska vi synge lite för kua?
3: Ja.
2: All right, kom igen.